பசேசிற பிங்கிற பசேசிற pasir lalu kepiting mengapit dengan bersihnya bobe di kapit ke piting lantuk bunyinya bunyi suara ayam suaranya bapak ya kilang buayanya kuning teredam paraden kasan mandisan dia mandi lebay anglong lakas buka lebel jang menarik ayo di sanglong lebay tarik tarik raden kalpin termasuk banyu hidung siden ditarik lebay kedengannya anglong raden kasan mandi sadiam mandi.